talo fa lava sa mor to ona le neo doctor tua o lo to fa fonga pe le tau tua o lo 4EB 98.1 FM si fonga o sa mor I Brisbane.